0: Ուղամը, չենե բուրզե։
1: Դուք սուրտ մի ուղոտ ուպրո մետի դա ուպրո խարիցխիանի մոսավալի, այր չի էտ ագրոպարմա։ Չույնք տավազովտ խոյլապերս, ռատ սաջիրուա ծարմատ է բուլի մեորնեով պիստույս, ու մաղլեսի խարիցխի սատեսլի մասալաս, ծեներետ է դացույս աշվալեպևս, սասուքեմս
2: Դայսավի խիս մասալա մարդիվատ, նեպիսմիերի թուլի պիրոբեպիսական, էկովուդիկ թավոզոտ, ալտակսիս խիս դասամուշավեբ է լակս, զեցտա սաղեբավս, ասև է խիս մասալիս դացվի սաշոլեպևս, անտիսեպտիկս, խիշչի իզ